Ai. Ke mala ke re ke nthotse mona. Ke mala ke re ke nthotse mona te nna le wena re rutse mona. Bona le a mo holo feta batho bohle. Ntate ke mang? Ya ka bona le a tshwanetseng ke thoriso.

0: Jesus.
1: More like the spirit of praise in seven Sonyala City FM. Yadu Hulam Pelamono get Dumi Mokok start. Spirit of praise number 6. Dumi Mokok start. Libisola Pina Aki Ntate Kemang. Metsotso ke mero e robedi mo mabedi ke robedi ka mora hora ya bobedi tsebeletso ke lesedi ke la bobedi ka jeno re ntse re thewa dikalaneng o thewa le atsholo le o ka o ke ke itse ke tla o fa mo mamedi rona dikatenga tsa lenane o lena le hantlentle ditsamatsa majwa nga tahle re thewa le tsona o be mo nati ya holo be mo nati ya holo eish bana ntho tsena se bile ntho tse ding ka bona mo mamedi a bana e bophelo ke ntho engwe bana ya okay all right okay ha re fete mo re tla bona hore na dintho di tlahle di tsamatsamae jwang re tla di lokolla tsona ga tladi lokolla mo ba medi ha bona mathata letho ke re bonga mabele metso tso bo sekeng ka mara horra ya bobedi nna le wena ke sekile ka hlalosa re ya horeng ya bohlano ke tlotla ke utsebisa rona lenane o lena letsa majwang le tlotsa majwang ka jeno
2: bophelo ba ga o bo bohlokwa ha re fihle re bolokehile di bakeng tse fapaneng ka o ikobela melao ya tsela kana go tshohle ke molelo
1: fela lo jolo tsebeletsona ke molelo e ontsengwe mametse ka sena sebaka ke le Sedi FM mabedi ke le Sedi FM ke le nana o kilona la dikalani re bule ntho tsa ka mona ditse o tla mona mo nna ke di batla nteng ke di batla ka nqena ke di batla ka mona

berahamba uyosebenza ke pina ya the soil ba tsama mono le Lady Smith Black Mambaso re dula metsotso mabedi le sheme le metso e mehlano ka mora hora ya boraro le ntse le lenana la ditheo dikalane mabedi re tlata re tshisalo komo metsotso nge mashume ya mabedi a metso e mehlano ka mora hora ena tla ke re tlokoqa mo mabedi mo tle ke re shebe tabena ya lagato wa ri wela batho ba bangata ba putso dingata mono botso gore na lerato le ntse le le teng mehleng ena kapa ho so sebetsa taba ya tiki na taba bo transaction na ke eng mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi na lerato le ntse le le teng kapa ho so sebetsa tjhelete na ke be jwang ke eng ntho ena e ka bolokang lenyalo la nnete ke lerato ke tjhelete etsa transaction ntate motho aga apike pele ko etsa eng a o batla o bua le nna tsholo e butla pele mphe bokana pele dane he re tla bua na lerato le ntse le le teng he mabedi la nnete kapa lerato kapa ke tšhelete ntho e e sebetsang matsatsing a ya ba re motho yo mongwe o itse nna nka mpa ka ja lerato le moroho o ena le o ja steak ka dikgapa banna o ena le o ja steak ka dikgapa banna we lerato kapa tšhelete mmamedi ke ntho e ka boloka lenyalo le dikamano ke lerato ke teke ke taba he tse o re tlang go bua ka tsona mo mamedi.

nka o tshepa mamedi ka o dumedisa ka o amohela ho hle mo mametseng sebeletso ya lesedi o le teng o senga ka jeno o dumedisa ke sibongile sonopo anti wa ma 2000 tumela mamedi le nane o ke la hao le o le ratang la itlhabolle ke la bobedi bekeng ke tsamaya le maletsatsi se jake mo re enteng ke ho renya le shumele meso mmedi me mamedi ha re babedi fela o teng gaitsedi ya motho ke bua ka manga ke sa buika DJ Lovers ke ena he mamedi ya re etseditse mmino nati wona e ke tla o fangwana nane o lena ka o fela e robedi metsotso ka mora hora ya borobong na lwana mamedi na le ditaba tsengata se o re tlo di qoqang ke tlo fa rona mgahlelongwana wa rona wa pele re tlo tsa maya joang ka lena ne o la rona empa pele ke etsa jwalo mamedi ntumele hle ke nke pine monate e tlang ka ayanda jia o tsa maya le estokiti bare love for life dumela

0: Dumelang ke Snazo o mametse e tlhabolle le Sbosh Holy City FM Sharpa antiwa ma 2000
1: Ngwaya

0: ka morata motho ke qala le ho mo bona e bile se bile le takatso ya ka hore ke tle ke montsetse mahadi mmamiri wa sebeletswa le sedipine na ke a Linda e bitswang ka hore ke ngamthanda umuntu ei o le sedia fm o le sedia fm ke molelwa wa rata wa lelwa pishana mane re o nketse pina e bitswang ka hore ke Black Mampatile Amantle Brown ya o tlana monate banna ka hopola pina tse thata a pina tsa bo encore na le pina monate a holo e bitswang ka hore ke e ke fela pelo ho na le pina tse monate mmamedi tse o tlo di utlwa nako e ntse e tsamaya pina tse bitswang bo Love Comes Easy ho na le pina mona e nngwe monate e bitswang ka hore ke Body on Me a Turn of the Light baby ke nako tsane tsa botšhetšhelela kwana Turn of the Light ke le shumele metso bebe tsotso ka mora ho rala shumele metso medi ke le monate le ke nang le bitswang ka hore ke RK OB le ke nang manta o ya labohlano empa ponto o teng manta la bobedi le laboraro a ka tseno ke laboraro mamedi kgodina la matsatsi a supileng ke kgodi ya mphalane selemo ke sa ke tipedi mashome a mabedi le metso e tsheletseng ke 2026 Afrika Borwa hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo le mathang kampeng opere dumela motho e motle le biso la ka ke pitso solve access humane le rato la hao empa morao ntjena ba mpitsa ka gore ke ponto wa selabo ha mamelwe
1: le sedi fm ke molelo se thala sa tlhomphano le tshehetsano ya setšhaba sa basotho ba iketlile ka mmino ditaba le dipale tsa bophelo tse batsosang molota.